0: Ibobu ibe kene munu Ibonye bonyi Onye nugu ndi imu ndi abia Nda anioma Nda anambra Omu nnemu Odebende delifa Baka ni iba amaka Nono mnita memanyi bolubanyi kanyino Ega sumwa susu obodo unu Ofuma Bomu kanyi kupolea
1: Oi, marishina maturu manga. Igidili, yang magam, gisim gagi dia, igidewo.
2: So putado de lufa piwek, ngabak moteje 135, ngemitia my friend eku ebeka wangbo gayet, unabak moto de pufu na bakaliki.
3: Hujumano, unu bundi ne pufu na radio, unu tia ni pe ono.
4: Ifu nya ono achuwa ibo, ifu nyi ibo ono achuwa ibo, achuwa ibo na ke, achuwa ibo na ke. Unu tia ni pe ono, atu si ba muho do kwa ha muho, ono ho mkwa mu, niko saka achuja ni ibo no muho. Hodo kwa wo ayeji che nho ya ka nho shino diko
0: sonelu moke balaba
5: ubo si Tuesday na Friday abuna 7 na ko akuna mbede ya elekere nka